non sia bowa dom 106.3 shra 104.5 ya affiliate omemu ani amahodo so manfo ya mamwadwo amama kwa ba wiase nyina anwre non sia kase bo neketin yasi nkonwa anwre ye de bremo no nsam no ya chinchin ni aboabo ano ne nyanto wase asonso ani ye de ba begu bedwasre de ntie nkonko ba se de aboa no ubeka se enyi ba ko na mienu mfiri ba se beka akere se abitana wa batana biwa ani de okan yakte pa anzu yemfa